masuk labuan ya tadi hamas ya hayat ya kum wal kursu ya kumunan wal kursu ya kumun wal amrah kutlah wa asrah ulama